0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.

Мені оятпасың, болар ем басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, шегімнен асқан. Өтірікті теңге брасқа, сенгіш сенің ақының. Көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Қалмау туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан.
3: Қалмауың
2: қанша Ақбота?
3: Қалай тегін жұрт?

0: уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: О, қарындас, қалғалай.

Қиып кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап.